桃の花が咲き、桜が咲き、それから早咲きのリンゴの花子が咲く頃は、オラたちの一番楽しい季節だなや。だども、じっぱり虹をなめっこさふって、白い花びらを散らす頃、オラあの頃、東京さで死んだお母ちゃんのこと思い出して、オラ、オラ。

いくら馴染んだ水でも、年頃の娘のいる左妻、住みにくうございます。浮き名を流した昔もありましたが、あの人、私を残して死んだあの人を恨みます。

あっという間です。若い子の時代、もう私は馬桜、出る幕ないわ。でも、もう少しこの花町に私を置いてください。せめてあの子にいい花婿が見つかりますまで。

やめせんが帰ってきたり、今度もあの子は帰らない。この岸壁で待っているわしの姿が見えんのか。港の名前は舞鶴なのに、なぜ飛んできてはくれんのじゃ。帰れないなら大きな声でお願い。せめて、せめて一言。

あれから10年、あの子はどうしているじゃろう。雪と風のシベリアは寒いじゃろう。辛かったじゃろうと命の限り抱きしめて、この肌で温めてやりたい。その日の車で死にはせん。いつまでも待って。

き上げ船が帰ってきたに、今度もあの子は帰らない。この岸壁で待っているわしの姿が見えんのか。港の名前は舞鶴なのに、なぜ飛んできてはくれんのじゃ。帰らないなら大きな声で。

あれから10年。あの子はどうしているんじゃろう。雪と風のシベリアは寒いじゃろう。つらかったじゃろうと、命の限り抱きしめて、この肌で温めてやりたい。その日の来るまで死にはせん。